0: det. Och inte nog med det. Det är fri kilometer, folkens.
1: Hej, det är Right Price Elfos.
2: Hej, Right Price Elfos. Du, nu är det ju VM i bland annat USA.
1: Ja.
2: Då är det säkert många tusen här ute som har lyst på ett amerikansk bad i amerikansk stil med stora fliser, inte minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jag har det. Jag har ju borste guld.
2: Ja.
1: Så har jag ju duschväggar och i guld.
2: Men det är inte äkte guld?
1: Det är inte äkte guld, nej.
2: Nej, det är guldbelagt.
1: Det stämmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger inte kosta skjorta.
4: Underholdningsguiden presenteras av nylagt asfalt från Bernt Gunnarsson Graveservice.
5: Det är klart för sankthansfeiring vid Kinnbrua. Det är Risberg idrettslag som önskar välkommen till den traditionsrika feiringen där uppe. Torsdagsträffen från Elverum kommer med sina bilar och grillen den är varm ifrån klockan 18. Grue fotboll inviterar hela bygda till en grön sommarkväll på Grue stadion. Här ska Grue möta Brandval i årets kronekamp. Bedrifter bidrar med stötte per tillskur, så här fler som kommer, här mer pengar blir det till klubben. Sankthansfeiringen fortsätter på kirken här i kväll och det blir bland annat fest med Celebrate i stortältet vid extran på kirken här. Konsertstart är cirka klockan 23. Imorgon lördag så är det familjedag på Kynna ifrån klockan 12 till klockan 16. Det är säsongåpning till Finnetunet Røkstugan Kallstan Rickenberg i Sverige imorgon. Det öppnar klockan 12 och det är det gudstjänste med kyrkekaffe. Fram till 8 augusti är det öppet här lördag ifrån 12 till 16. Det är öppen dag vid Kilskola i morgon ifrån klockan 12 till klockan 15. Öppen kafé är då i Risberg samfundshus som har uppe ifrån klockan 12 till klockan 16.
6: Soleradion.
7: Soleradion plus.

Jag sitter på däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet. Långt från land, men ändå så nära. Natten går över till dagen och jag längtar

0: Du Eda-Pelle, kan du hjälpa mig med start på bilen?
1: Ja, varför frågar du mig om det? Du är väl bättre att ta mecka i bilen, jag vet jag.
0: Jag får inte låta kärringa.
1: Åt husan.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
3: Hej. Henning och Innlandet Auto här. Har du en nyare bruktbil som du ska sälja eller byta in? Hör med oss Innlandet Auto I Våler först. Jag garanterar att det vill löna sig. Vi tar oss allt och du får sålt bilen raskt, tryggt och enkelt. Vi jobbar här dag för att göra bilhandeln enklare. I Våler har vi två etager fulla med fina bruktbilar. Så kom in med oss eller gå

0: det här är Thomas Böjtkan. Jag kan inte svara just nu, men lämna ett meddelande efter signalen.
1: Hej Thomas Böjtkan, det är Roland här i Järvrup. Hoppas du

0: Soløradion Plus.
1: Du är där, Pelle, kan du hjälpa mig med start på bilen?
2: Ja, varför frågar du mig om det? Du är väl bättre att ta mecka bilen, jag vet jag.
1: Jag får inte låta kärringa.
2: Åt husan.